0: på åkern.
1: Go ahead.
2: Bench 3 till 07.
1: Denver.
3: Let's see, can you repeat?
2: Cancel 10-3.